0: 시 움직은 녹다 뒤띠냐 말시 숨고수 오연음을
1: 근데 이제 나랑서 단단 님만 같이 지리네 아니 자주 나리 챔비 관에 아니 넘버 다 나중 거 뜻은 다들 자주 나리 챔비 관에 다 나중 거 뜻이 요리스
0: 당가다 오서 플랑 카시에 디그링아 저 장주 남기지 막 말이야 치 모데지 치 말은 순육이 장주 남기지 막 말이야 치 모데 순육대 오야 임불
1: 다시다가 알아서 나중 거 뜻인데 제우디 다 라마 텐다 마테생이다 다 모보군거리인디 니 텐데 자주 나데시에다 차랑상아 라마 마테나 디고리스 가인선 마란서 추간데 주슈바에나 라마 텐데 개침부심 차도 다가서 말아서 스몬스에다 텐데 개침 말이스 텐데 라마 데테발라 아니 말아서 담비친도 노발라 로수라 따치제게 로툴라 따치제게 누타치네 나와힐라 따치제게 tende sungu yare tende yide maranso lama ten la tachi chene ne ten chene yapo ten kres ten tsagi jila ane maranso lama rare mada ya yare marde katamba yina ane so so so chome saya mado ke yo marde sada maranso hiku kres
0: taozo mara chanchu lamgiri machi mara sungu ku chi shitpule chiki dang nyenpule inji miji chi nyan gosu imshindare lamatin go sungi se khabar munumbur lamatin ya chu janju lamgi jim mar sung yen bale na damye ba nang chi jong ode ya bale inji mi ji lamati tin ya chu yan go so siga munumbur ti lamatin do ye bo le len di siga munumbur lamatin do ye bo le chu go du ni nga tomre ti gro lamshi takchi ya tin go so lamshi tomre sum takchi ya tin go so nyunda le lipli lamshi takchi ya chi ko be tin go so ya numbur ya bu lamshi tin saruk shu ji de kha dong ne umjin ya yu munu ji sung no bur ya bu le chi ko yiji mi ji lam tin ya chi chu yan go so ra munu bur chu ji chu o yin ji mi ji yan go so jo ya shi yong do mur
1: o ten de de kan da nga ra so chang ma de ja ro mu ji in de ra ani sung chi da ta chi shi ni ngi chang chang de nga ra so chu ro chang de cha de yo res ten de de da ring ye la re chen bo ge ton na chi ngo te che da chu ro ge di hi sha ne ani nenen di go res ta te so de pe ke chang bo re sa nga ro so ro ma do ji gi ya re ni gi pa re sa na so so ten la ma te shu go chu en thong su na ani ya re ma re se ten che ba yi na la ma la ke phe da ne ke yo ma re de so so la ta le yin sa ye ka lon ro go res te so so so chong chang bo te sa so chi ge de ke chang bo res
0: ja wo shin de wo ta sung ji shi sha da yin bo ka ha go yi tum bo ya bale chi nga dang ta de chi sung yu chu nga dang chi zho ngo do de ga du shi um jin de ga sam lo tong ya chi nyan chi sha o ya ya yu ti yin bo la ma chi nge ba do tin go su mu nu bo la ma tin za ro shi ji de la ma chi jin ji tin ya chi ji shi ji ka tong o ya ya wa ni rang le ngan pa sa yu chi le o ya mu nu bo ya bale chi zho zho chi zho ngo do de ga du shi ni ya nga dang chi zho chu nyan ya chi o ya ya go su ka to yin bo
1: dang a ra so gang ne xie ba jia yi ge chu de 근데 말어서 자자초나리 첨부 다든지 차디어리 다든지 이제 말어 자초나리 첨부는 수반나 예지 나 추쿤지 바자이체다 안닌제 바보기 좋아서네 사치 요로와 근데 이디 다단당 말어서 강시에 바자이 취데 아니 나리 첨부 차디어리 근데 이서서 나리 첨부데 아니 간데지 이메데 콩 숨보보 다지라마 장가바 첨부장에데 아니 간데지 이메데지 다 로진도 뒤스 다 지시에 차버레스
2: 다 정말 숨기고 취했지 찬조 남기진 방이 와서 말 숨기긴 불 이 잡아라지 찬조 남기진 방이 와지 아니 수이 숨으로 이제 다 궁준 받다 잡을지 제법 붙여 왔단 바니다 말 숨은 지고 제법 붙여 왔냐는 지 말 쉬고 소야 임불
1: 다 근데 이제 세당 알아서 장가라마 장가바 첨보 생에 대해 콩을 로지다 난타도서 당 안아서 mendo mambo yor tanga no so so ine nge tenda didi ji ma she ba ina tenla ane nga no so jangga la ma tanga ba chimbo te ane ji sin jambe yang ge nang tu ane ri su ji di ji ta nang tu yin ba te ane nga no so sang ji jom den de ne zu de ma ane ja ga ge pin du de tende ji ne ane lung ten sha ji ge ta tende ge lu ji no ma la mambo ji yor es tende yin so so ane nga no so tenla ane ji sin jambe yang de ri su ji di ji lama yinpa la namba te ane gelong ki chaje tene ji namba je pe te chaad yo re es
2: da chumba la sungan lamgi rinpa ma la sungan chi ane chengwa lama chungwa pa chenpo si ma la sung na wate oya yinpar ta chengwa lama chungwa pa chenpo chi to chuk dhanungane dhane chi nga dang chizin chanpe yang ko tui pa rikzum chi di ki ngo